0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
2: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
3: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
4: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
5: Hva med et reolsystem fra
6: Rydd.no?
7: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
8: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
9: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
10: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.
3: Om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult. Vi har syn med de guleste konteinerene.
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
7: Der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbomsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta så lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
9: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
6: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn I butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
7: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70-100-100.
2: Container.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
5: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktig dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no.

0: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten er i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
6: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
7: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantflytter! Få høre.
8: Firkantflytter!
7: Det er tre T-er i flytter. Flytter, flytter!
8: Flytter, flytter!
7: Firkantflytter!
8: Firkantflytter!
7: Jeg skal ha firkantflytter!
8: Jeg skal ha firkantflytter!
7: Ja, skal du få!
9: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: Byggpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåleskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Vil du bli taxichauffør? Vi har I dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring I vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
5: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
6: Firkantfløtter!
5: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
5: Firkantfløtter!
6: Firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Ja, skal du få!
7: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
9: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbuna. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og en ny frisør hos et studio har lært. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio har lært, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio har lært, 70100.
2: Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk 2 Quality Hotel, der møte og kick-off er en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet

0: natt student når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte balltrøy nå.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
5: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: prøve et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brannbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
2: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
5: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til boligmessa I Sparbanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
6: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
7: Firkantfløtter!
6: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
7: Fløtter, fløtter!
6: Firkantfløtter!
7: Firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
7: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Ja, skal du få!
8: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
4: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei. Men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
5: Hva med et reolsystem fra
6: Rydd.no?
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite.

0: bygda der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfekklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
6: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
7: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: Her VG-nyhetene. USA vil etablere to nye militærbaser på Grønland, det melder Reuters. Forrige uke inngikk USA en avtale med Danmark og Grønland om øyas sikkerhet. Det fra før kun én amerikansk base på Grønland. En mann i 30-årene ble nått funnet sovende i en bil sør for Jessheim med en lodd rifle pekende ut av vinduet. Da politiet vekket mannen, hevdet han at han drev med skadefelling av rev. I bilen hadde han også en hagle og to pistoler. En kvinne i 50-årene fra Bergen får 20 000 kroner i bot og 65 000 kroner i inndragning for bruk av IPTV.
1: Summen tilsvarer det hun skal ha spart på å ikke bruke lovlige strømmetjenester, skriver Bergensavisen. Saken har utspring i etterforskningen av en mann i 50-årene fra Buskerud som tidligere i år ble dømt for å ha solgt ulovlig IPTV til nesten 300 personer. Politiet fikk tilgang til kundelisten og etterforsket kjøperne. Over 50 har nå fått forelegg.
0: Reporter Frode Stie. Robin Williams' datter Zelda ber folk slutte å dele AI-genererte videoer av sin avdøde far. Hun sier folk bruker faren til å spre konspirasjonsteorier. Det 12 år siden den kjente skuespilleren tok sitt eget liv. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.

0: næringsnetværket B2B Arena.
1: Når det kommer til dagen I dag, så ser det ut som at det blir stort sett oversky og uttrykt for nedbør, spesielt til ettermiddag og kveld det ventet regn her I Ålesund. Temperaturen den skal opp på 16-17 grader på det varmeste, og vi har gjennom dagen en stort sett lett til laberbris opp mot frisk bris mot kvelden fra sør-sørvest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Cruiseskip I Ålesund I dag, ikke bare ett, men to I løpet av dagen. Ett har allerede lagt til kai, det Iona som ligger til kai på sørsida allerede og blir liggende frem til 17.00. Iona har plass til 5200 passasjerer, og litt senere I dag, rundt klokka 8, så kommer Aida Nova til Ålesund, blir liggende til 19.00, og Aida Nova har plass til 6654 passasjerer. Så I dag så må vi nok regne med litt folk I sentrumsgatene.
2: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travelift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
4: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, skal du få!
6: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

10 på halv 8 har klokka blitt denne tirsdagen 22. september, og vi skal gratulere ho Erika Marie Hildrestrand med bursdagen som kommer i morgen onsdag. For her står det gratulerer så mye med dagen. Stor bursdagsklem fra mamma til ho Erika, som altså har bursdag 23. september. Gratulerer med dagen som kommer, Erika Marie. Håper du får en fin dag i morgen onsdag, og så du selvfølgelig også påmeldt bursdagspakken her på Radio Ålesund. Og du som hører på kan selvfølgelig også melde på kjent og kjære til bursdagspakken. Det gjør du ganske enkelt ved å sende kodeord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datoen det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen den sendes til telefonnummer 2199, og vinneren trekkes som vanlig på torsdag og stikker av med premia fra Thon Senter, Moa, Go-Kart-utleie, Ålesund, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, JP Bilpleie, Delikatessen, Løvenvoll, Myrstad Matus, Lamella og Circle K Moa og Circle K Digernes. Her det bare å give løs. Eneste kriteriet det at påmeldte bursdagsbarn har bursdag i inneværende uke.

0: bilister må regne med kolonnekjøring i Eiksundtunnelen fra våren 2027 fram til våren 2028, skriver Sunnmørsposten. Tunnelen skal blant annet få ny belysning, overvåkningskamera og oppgradert nødstrøm. Arbeidet skal i hovedsak foregå på kvelds- og nattestid, slik at trafikken kan gå som normalt på dagtid. Fylkeskommunen opplyser at kolonnene skal tilpasses blant annet fly-, buss- og hurtigbåtrute. Og brannvesenet rykket mandag kveld ut etter melding om brann i et kjøretøy i Nedre Strandgate i Ålesund. Brannen ble slukket av personer på stedet før brannvesenet kom fram. Ifølge 110-sentralen var det rolig på stedet. Og et redningshelikopter søkte mandag ettermiddag etter de tre fisketuristene som fortsatt er savnet utenfor Averøya. Fire turister fra Tjekkia dro ut i en utleiebåt fredag morgen og kom ikke tilbake som avtalt. En av dem ble funnet omkommet søndag, og de tre andre er antatt omkommet. Politiet opplyser at søket fortsetter i dag tirsdag. Og et Norwegian-fly fra Vigra til Oslo måtte snu kort tid etter avgang mandag ettermiddag. Piloten fikk et varsel om at bagasjeluka kunne være åpen og returnerte derfor til flyplassen for å undersøke saken. Norwegian forteller til Sunnmørsposten at luka var lukka og varselet skyldtes en indikatorfeil. Flyet tok av igjen etter rundt 45 minutter på bakken.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sør- og sørvest frisk bris utsatte steder, fra i ettermiddag sørvest liten til stiv kuling på kysten, noe minkende i kveld, først i sør. Skyer, perioder med nedbør, uttrykt for lokale tåke eller lave tåkeskyer, vesentlig på Sunnmøre.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Tirsdagen er godt i gang, og mange er på vei til jobb akkurat nå, og da er det naturligvis økende trafikk på hovedveiene, så beregn gjerne litt ekstra tid dersom du har noe du skal rekke. Du hører på Morgenshow, du her på Radio Ålesund, og vi skal som vanlig på fredag dele ut gratis kinobletter fra Odeon Kino. Og det vi lurer på i kinokonkurransen denne uka, det er rett og slett hvem er det som spiller hovedrollen i den nye filmen Heart of the Beast, som har kinopremiere på fredag. Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med i trekningen av gratis kinobletter fra

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Så til sportsnyhetene, og landslagssjef Ståle Solbakken advarer mot å undervurdere Danmark før torsdagens Nations League hjemmekamp på Ullevål. Danmark har et lag nå bare fra toppklubba. Dette kommer til å bli en jevn og tøff kamp, garantert, sa Ståle Solbakken på pressekonferansen mandag. Etter Danmark venter Portugal på søndag og neste uke bortekamper mot Wales og Portugal. Og Danmarks landslagssjef Brian Reimer er uten forsvarsstjerne Andreas Christensen til de kommende Nations League-kampene. Barcelona-stopperen skadet seg i siste kamp før landslagspausa og er ute i flere uker. Reimer sa mandag at han dunket hodet i puta fire ganger da han fikk vite om forfallet. Christensens erstatter møter blant andre Erling Braut Haaland i Oslo torsdag. Og FIFA-president Gianni Infantino åpner for reformer i det internasjonale fotballforbundet. Ifølge The Athletic har han sendt et brev til FIFA-styret og medlemsnasjonene der han foreslår en uavhengig gjennomgang av hvordan forbundet tar store strategiske beslutninger. Han ønsker også en høringsrunde med medlemsnasjonene og andre aktører. Forslaget skal legges frem for FIFA-styret 15. oktober. Og så til lokalfotballen. Ørsta kan miste 3 poeng etter 4-0-seieren over Bergsøy i 4. divisjon. Bergsøy har protestert fordi Ørstas målskårer Marius Bjerkvik skulle ha sona karantene i kampen. Ørsta forklarer at de hadde regnet med et gult kort fra NM-kvalifiseringen, og derfor lot han stå over feil seriekamp. Sunnmøre fotballkrets har mottatt protesten, og Ørsta har 3 dager på å svare.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund så blir det stort sett overskyet I dag og uttrykt for enkelte regnbyer, spesielt til ettermiddag og kveld så det ventet regn I Ålesund. Temperaturen den skal opp på rundt 16-17 grader I løpet av dagen, og vi har en skiftende bris fra sør-sørvest stort sett fra morgen til kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det mange biler på veiene nå som morgenrøsjet begynner å bygges opp. Husk å holde god avstand til bilene foran og vise litt ekstra tålmodighet gjennom de travleste områdene, så skal vi se at tirsdagen, til tross for litt morgenrøsj, går stille og rolig for seg.
0: Morgenshowet. God morgen.

0: Ønsker du pysse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Ida presenteras av avfallskontainerne från Sundtrans. Klockan är 8.
1: Her er VG-nyhetene. Staten gir over 1 milliard kroner I året for medlemskap I trossamfunn, men krever ikke bevis for at medlemmene faktisk har meldt seg inn.
2: Trossamfunnene må bare sende en liste med medlemmenes fødselsnummer med søknaden om støtte, og I praksis åpner regelverket for at folk meldes inn muntlig. Heller ikke da kreves dokumentasjon, og det blir bare sjekket mot andre trossamfunn, uttaler Barne- og familiedepartementet. De oppfordrer I midlertid folk til å sjekke selv.
1: Reporter Frode Sti. Norge og Kanada vil inngå en utvidet forsvarsavtale. Avtalen inkluderer tettere militært og industrielt samarbeid.
3: Norway is a small country, but a big player.
4: Dette følger opp det Norge gjør over de siste 2-3 årene, det vi kaller en garderingsstrategi. Vi har NATO, det viktig for oss. Vi har vårt forsvar, det viktig med oss. Men vi ønsker å gå dypere med de landene som står oss nærmest for å sikre oss.
1: Det sa Kanadas forsvarsminister David McGuinty og statsminister Jonas Gahr Støre. 111 avganger I dag innstilt som følge av lokførerstreiken. Linjen som rammes hardest toget mellom Drammen og Lillehammer. Der 31 avganger innstilt I dag, følge Vy. Kostholdet ditt kan påvirke søvnen din allerede samme natt, følge en ny studie. Studien viser at matvarer med høyt fiberinnhold og plantebasert mat bidrar til bedre søvn og lavere nattpuls. I studio André Ødeby, nyhetene får du til på VG.
5: En mann i 50-årene fra Sunnmøre tiltalt for en rekke tyveri av sykler og sparkesykler, eller for å ha tatt imot dem selv om de skal ha vært stjelt. En av syklene skal ha hatt en verdi på nesten 65 000 kroner. Mannen også tiltalt for butikktyveri I Ålesund, og saken skal opp for retten på nyåret, skriver NRK. Og bilister må regne med kolonnekjøring I Eiksundtunnelen fra våren 2027 frem til våren 2028, skriver Sunnmørsposten. Tunnelen skal blant annet få ny belysning, overvåkningskamera, oppgradert nødstrøm. Og arbeidet skal I hovedsak foregå på kvelds- og nattestid, slik at trafikken kan gå som normalt på dagtid. Fylkeskommunen opplyser at kolonnene skal tilpasses blant annet fly, buss og hurtigbåtrute. Og brannvesenet rykket mandag kveld ut etter melding om brann I et kjøretøy I Nedre Strandgate I Ålesund. Brannen ble slukket av personer på stedet før brannvesenet kom fram. Ifølge 110-sentralen var det rolig på stedet. Og et Norwegian-fly fra Vigra til Oslo måtte snu kort tid etter avgang mandag ettermiddag. Piloten fikk et varsel om at bagasjeluka kunne være åpen og returnerte derfor til flyplassen for å undersøke saken. Norwegian forteller til Sunnmørsposten at luka var lukka og varselet skyldtes en indikatorfeil. Flyet tok av igjen etter rundt 45 minutter på bakken.
6: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: Det meldt om stort sett overskyet I dag, med perioder med nedbør, uttrykt for lokale tåke eller lovetåkeskyer på Sunnmøre. Sør- og sørvest frisk bris fra ettermiddag, sørvest liten til stiv kuling på kysten, men minkende til kvelden. Temperaturen skal opp på rundt 16-17 grader I løpet av ettermiddagen.
6: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
5: Inn mot Ålesund sentrum så blir det litt tettere trafikk nå på morgenkvisten. Særlig på innfartsveiene det mange som skal samme vei. Kjør forsiktig og ta hensyn til andre I trafikken, så skal du se at det blir en fin tirsdag for alle sammen.
6: Dette Morgenshowet.
7: Morgenshowet.
5: Vi har ungdomskor, studentkor, blandakor og seniorkor, men hva med midtlivskoret? Jo, det finnes faktisk her I Ålesund et kor for folk som kanskje har kommet til den delen av livet der man har rukket å oppleve litt, kanskje fått noen grå hår, men absolutt ikke har tenkt å slutte å synge av den grunn. Og for å fortelle oss litt om nettopp midtlivskoret, så har vi besøk av dirigent Lena Nymark. Riktig god morgen og velkommen.
8: Ja, god morgen og tusen takk.
5: Midtlivskoret hadde jo en liten introduksjon her nå til det. Navnet sier vel kanskje sitt, men du kan jo fortelle litt om hvorfor dere faktisk har valgt å kalle det Midtlivskoret.
8: Ja, det begynte med et lute fisklag. Jeg og mannen min inviterte noen venner hjem til oss, og han har jo hatt lenge en drøm om å starte kor, fordi alle hans søsken synger kor og driver kor I Oslo. Så nå ville han også satse på det. Så han begynte å snakke med vennene mine om, ja, skal ikke vi lage kor, og de ble giret, og jo, det må vi gjøre, og vi må ha et styre, og la la la. Og så sa jeg, ja, jeg vil nå egentlig ikke synge kor. Men jeg kan være med som dirigent da, for å passe på litt hva man min driver med, for eksempel. og så ble det når jeg snakket om, ja, hva skal vi kalle dette koret og sånn, så var det jeg som sa, midtlivskoret, liksom, og så flirer vi, og så prøvde vi litt andre alternativer. Så, nei, det får bli en midlertidig titel da. Men nå har det å vise at folk kommer jo strømmende til, vet du, for det kjenner seg så godt igjen I ordet mitt livs, altså det å være I mitt liv da. Så nei, det, jeg overdriver litt, altså. Det kanskje.
5: Men, hva som mitt livsperioden, det kan jo være litt opp til tolkning. Det noe sånn streng aldersgrense på hvem som kan være med I koret?
8: Nei, det jo ikke det, men min midtlivskrise begynte vel I 30-årene, nå jeg 46, og den var fortsatt, og så jeg vet ikke, kanskje opp til 50-60 år og så videre. Det, ja, jeg vet ikke.
5: Men du nevnte jo det at det strømmer til interesse rundt koret. Hvor mange medlemmer dere?
8: Ja, vi begynte jo I februar I år, og nå vi cirka rundt 20. Vi gikk litt frafall etter sommeren, for da var litt teamplanet til barn og litt sånn som ble endret på, men så kom det nye til det. Vi begynte 3-4 stykker bare siden sommeren, så det, vi håper jo på at det skal komme 10-20 stykker til etter hvert, da, at vi blir en stor gjeng.
5: Så der fortsatt plass i koret, tolker jeg det som, men hva folk dere vil ha enda utenom de som I midtlivskrisa? Trenger man noen sangerfaring eller noen kriterier?
8: Vi har ikke noen opptaksprøve. Jeg jo sangpedagog og logoped, så jeg har lovet at jeg skal hjelpe alle med grunnleggende sangteknikk. Hvis man synes det skummelt å synge sammen med andre, så går det an å ta sangtimer først. Det noe bare, ja. Men nei, det bare å komme hvis du liker folk og glad I å synge. Og noen av låtene kjempelette, andre litt vanskeligere, så det, du vil merke ganske fort. Første tre gangene kan du komme gratis, og så det sånn, da må du betale etter hvert. Da.
5: Det er litt av medlemsavgift?
8: Ja, det det, for å dekke litt utgifter til husleie og litt andre ting. Så, ja.
5: Men du nevner jo at noen sanger kanskje litt lett, noen kanskje litt vanskeligere. Har du noen eksempel på sånn typisk sang som midtlivskoret synger?
8: Ja, skal vi se, nå holder vi på med en som vi synes litt vanskelig, det den der September.
5: September when?
8: Nei, ikke September when, September.
5: Earth, Wind and Fire det som synger.
8: Riktig, riktig. Og så har vi en annen, skal vi se, det så dårlig å komme på selv, da. Skal vi se, nei, noe storstilt.
5: Men ja, men du, et litt eksempel da, I hvert fall med låten September, og jeg får jo inntrykk av at det liksom sånn, liksom litt sånn lavterskel I forhold til det at dere tar ikke dere selv så veldig seriøst, at det underholdende og artig stemning. Det et seriøst kor, eller det litt sånn useriøst kor?
8: Ja, det ikke et useriøst kor. Vi synger jo sanger og øver, liksom. Men vi prøver ikke å være alt for høytidlige. Og så har vi litt regler om at vi skal ikke ha... Vi bakker ikke kake, for eksempel. Og vi skal ha minimalt med dugnader, eller sånn... Vi skal ikke ha stress. Det skal være lave skuldre, og alle velkommen. Og det skal være liksom, ja, et fristed da, å komme til. For folk har jo litt tøffe liv med... Foreldre som trenger hjelp, eller barn som trenger hjelp og jobb og travel hver dag, så korøvinger, det skal være et sånt fristed der man bare kan slippe alt man stresser over, og bare være til stede og synge og bli servert det opplegget.
5: Vi skal ta oss en liten pause, Lena, og så vi tilbake med mer om mitt livskore om ikke så alt for lenge.

0: Vi snakket om Mitt livskoret i Ålesund sammen med dirigent Lena Nymark, et kor der sang selvfølgelig står I sentrum, men der det sosiale kanskje minst like viktig, har jeg I hvert fall litt inntrykk av, av Lena. Men når man I den såkalte midtlivskrisa, den fasen I livet der det litt, liksom man litt usikker på hva man skal ta seg til, man har kanskje plutselig litt god tid igjen, hvor viktig det kanskje å finne sangen I akkurat den perioden der nå, at det kan være noe som gjør at man slipper seg litt løs?
1: Ja, jeg hadde egentlig undervurdert det litt, fordi jeg var jo sånn, nei, jeg skal ikke synge kor, men jeg kan være dirigent, for jeg hadde liksom fear of missing out, og redd for at mannen min skulle flørte med single kordame og sånn. Men det noe den historien da, men når jeg kom dit og begynte å dirigere I starten, så var jeg litt sånn, oi, dette her litt nytt for meg også, å være dirigent til så mange og voksne folk og sånn, jeg jo dirigert yngre. Men det jeg opplevde, I hvert fall underveis, på en måte at du får et slags sånn samhold bare ved det å synge, bare ved det å stå sammen og få til å mestre på en måte. Yes, nå klarte vi å synge hele sangen uten å stoppe, eller bare sånn, det blir en sånn felles glede der da, som jeg ikke var helt forberedt på selv. Så jeg blir liksom, jeg kjenner at både for min egen del, og jeg ser også deg I koret at jeg kan komme inn og være stresset og sliten og følsom med masse greier I familie og på jobb og sånn, og så står vi og synger og terper, og det veldig sånn fokus på musikken først og fremst, vi har jo litt pause og sånn, men etterpå da folk helt sånn avslappet og skravlet og glade, og har liksom hevet frekvensen mange hakker oppover, så det veldig sunt altså, så det
0: Og så sa jo det innledningsvis at jeg har litt sånn inntrykk av at det sosiale vel så viktig I dette koret her nå, at det skal liksom være, det skal være trivelig å være der, du var litt inn på det, det skal ikke være dugnada og stress relatert til å være en del av koret, det skal være neppo, det skal være et sosialt og fint miljø har jeg inntrykk av. Hvor viktig det sosiale miljøet I mitt livskoret?
1: Nei, jeg ser jo at det blir på en måte, vi får jo nye vennskap, og det jo enkelte der, sånn som du sier, man får litt bedre tid på kveldene, plutselig ser det folk som ikke har noe å gjøre på kveldene, mens kanskje andre parten har veldig mye å gjøre og sånn, så ser folk komme tilbake og trives veldig. Det var noe jeg tenkte på når du nevnte det der, skal vi se hva det var da? Nei, nå tar det også ut.
2: Kan jeg klippe?
1: Ja, man klipper litt.
2: Kan jeg klippe
1: dette her? Ja, hva var jeg tenkte? Still spørsmålet en gang til.
0: Hvor viktig det sosiale miljøet I koret?
1: Ja, det jo, vi merker jo det at folk kommer tilbake, spesielt folk som kanskje ikke har så mange andre hobbyer og interesser, at de får veldig stor glede av å troppe opp hver uke og møte andre mennesker og sånn, og nye bekjentskap, men det liksom det, den der sanggleden, syngegleden som størst av. Vi har jo litt pause og litt, vi møtes litt på fritida, men vi har ikke hatt så veldig mange sånn sosiale tilstendinger enda, men likevel så liksom jeg tror folk føler at det en sånn plass og
0: fristed?
1: Ja, fristed, og så hever det litt gøy av og til så setter på litt twistmusikk eller vi gir øvelser jeg liker å overraske deg litt altså det ikke bare rutiner, at det skal liksom hva skjer I dag? Ikke så mye at du ute av komfortzonen, men nok til at det blir litt sånn spennende da, hvor skal vi stå på gulvet, hva slags leker blir det, ja, liksom mm.
0: Men hvordan kjønnsfordelingen I koret da? Mennene like flinke til å melde seg på som kvinnerne?
1: Nei, vi må ha flere menn også, så hvis du en mann der ute og liker å synge, så må du melde deg på Mitt livskoret. Det veldig hyggelige menn som der, og de synger kjempefint. Vi trenger litt mer bond, altså. Og så det veldig kjekt for damer nå, hvis det litt flere menn I koret. Da. Veldig mange hyggelige damer der også.
0: Men si at dere får inn nok menn, dere får inn nok medlemmer totalt sett. Hva ambisjonene for Mitt livskoret?
1: Nei, det kan du si. Jeg tror ikke vi kommet så langt enda. Vi skal synge en konsert til jul sammen med en del andre kor på en sånn korsamling, eller så har ikke vi kjempehøye ambisjoner enda. Det skal være mest sånn det å bygge opp på en måte sangerne og fellesskapet først og fremst, og så blir det kanskje konserter etter hvert. Vi må jo ha noe å øve til, men forløpig så har vi liksom prøvd å ikke ha fokus på det da. Og det enkelte som veldig takknemlige for, spesielt folk som jobber I kulturbransjen selv, eller ledere og rektorer og sånt, der synes det veldig deilig å ikke ha noe press og stress og bare kunne ha fri og synge. Mm.
0: Men hvis det noen nå som sitter og hører på, Lena, som altså, mann eller dame, som tenker at dette her høres jo faktisk ut som noe for meg, hva gjør de da for å gå fram? Hvor tid øver dere? Hvordan tar dere kontakt?
1: Ja, det bare du spør om. Vi øver onsdager tre ganger I måneden. En gang I måneden så vi fri. Og så det bare å ta kontakt med meg som dirigent, Lena Nymark. Du kan ta kontakt på for eksempel Facebook. Men så det mannen min, Eivind Magnus Solberg, han da leder I koret, så det går an å ta kontakt med han. Og Sobra Scene også kan du finne oss på. Jeg jo kulturleder på Sobra Scene også. Så hvis du kontakter meg via der, så finner du meg der.
0: Jeg synes det høres veldig kjekt ut det å være en del av mitt livs kore, så kanskje jeg skal kjenne min besøkelsestid. Det synger som en kråke, men du har jo sagt at du lokoped og kan fikse både det ene og det andre, så det kanskje håp for meg og Lena. Så vi får se, kanskje jeg dukker opp, forhåpentligvis dukker I hvert fall mange flere opp. Spesielt vi menn må kanskje bli flinkere og synge, sånn at det blir nok menn I blant annet da, mitt livs kore. Da har jeg fått sagt mitt, Lena. Jeg håper du føler du har fått sagt ditt. Så da sier jeg tusen hjertelig takk for at du kom til oss, og så får dere ha masse lykke til videre med mitt livskore.
1: Tusen takk. Takk for at jeg fikk komme.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oversida og oppholdsvær nå I morgentimene, men det meldt om fare for nedbøret de neste timene, og spesielt I ettermiddag så må vi vel forberede oss på litt nedbør her I Ålesund. 16-17 grader ventes det på gradestokken utover dagen, sammen med en stort sett lett til frisk bris fra sør-sørvest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Mange barn og unge som på vei til skolen akkurat nå, vær litt obs på det når du ferdes I utsatte strekninger, blant annet da parkeringsplasser og bussholdeplasser, så kan det være greit å være litt obs denne tirsdagen når klokka nærmer seg skolestart.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: En mann I 50-åra fra Sunnmøre tiltalt for en rekke tyveri av sykler og sparkesykler, eller for å ha tatt imot dem selv om de skal ha vært stjelt. En av syklene skal ha hatt en verdi på nesten 65 000 kroner. Mannen også tiltalt for butikktyveri I Ålesund, og saken skal opp for retten på nyåret, skriver NRK. Og bilister må regne med kolonnekjøring I Eiksundtunnelen fra våren 2027 frem til våren 2028, skriver Sunnmørsposten. Tunnelen skal blant annet få ny belysning, overvåkningskamera og oppgradert nødstrøm. Arbeidet skal I hovedsak foregå på kvelds- og nattestid, slik at trafikken kan gå som normalt på dagtid. Fylkeskommunen opplyser at kolonnene skal tilpasses blant annet fly, buss og hurtigbåtrute. Og brannvesenet rykket mandag kveld ut etter melding om brann I et kjøretøy I Nedre Strand gate I Ålesund. Brannen ble slukket av personer på stedet før brannvesenet kom fram. Ifølge 110-sentralen var det rolig på stedet. Og et Norwegian-fly fra Vigra til Oslo måtte snu kort tid etter avgang mandag ettermiddag. Piloten fikk et varsel om at bagasjeluka kunne være åpen og returnerte derfor til flyplassen for å undersøke saken. Norwegian forteller til Sunnmørsposten at luka var lukka og at varselet skyldtes en indikatorfeil. Flyet tok av igjen etter rundt 45 minutter på bakken.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett overskyet I dag med perioder med nedbør, uttrykt for lokale tåke eller lave tåkeskyer på Sunnmøre. Sør- og sørvest frisk bris fra ettermiddag sørvest liten til stiv kuling på kysten, men minkende til kvelden. Og så skal temperaturene opp på rundt 16-17 grader I løpet av ettermiddagen.
1: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
2: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du...
2: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
6: Så til sportsnyhetene, og landslagssjef Ståle Solbakken advarer mot å undervurdere Danmark før torsdagens Nations League hjemmekamp på Ullevål. Danmark har et lag nå bare fra toppklubba. Det kommer til å bli en jevn og tøff kamp garantert, sa Solbakken på pressekonferansen mandag. Etter Danmark venter Portugal på søndag og neste uke bortekamper mot Wales og Portugal. Og Danmarks landslagssjef Brian Riemer er uten forsvarsstjerne Andreas Christensen til de kommende Nations League-kampene. Barcelona-stopperen skadet seg i siste kamp før landslagspausa og er ute i flere uker. Christensens erstatter møter blant andre Erling Braut Haaland i Oslo torsdag. Og FIFA-president Gianni Infantino åpner for reformer i det internasjonale fotballforbundet. Ifølge The Athletic har han sendt et brev til FIFA-styret og medlemsnasjonene der han foreslår en uavhengig gjennomgang av hvordan forbundet tar store strategiske beslutninger. Han ønsker også en høringsrunde med medlemsnasjonene og andre aktører. Forslaget skal legges fram for FIFA-styret 15. oktober. Og Ørsta kan miste 3 poeng etter 4-0-seieren over Bergsøy i 4. divisjon. Bergsøy har protestert fordi Ørstas målskårer Marius Bjerkvik skulle ha sona karantene i kampen. Ørsta forklarer at de hadde regnet med et gult kort fra NM-kvalifiseringen, og derfor lot han stå over feil seriekamp. Sunnmøre fotballkrets har mottatt protesten, og Ørsta har 3 dager på å svare.

0: her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett overskyet I dag med perioder med nedbør, uttrykt for lokale tåke eller lave tåkeskyer på Sunnmøre. Sør- og sørvest frisk bris fra ettermiddag, sørvest liten til stiv kuling på kysten, men minkende til kvelden. Og så skal temperaturene opp på rundt 16-17 grader I løpet av ettermiddagen.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. Norge og Kanada vil inngå en utvidet forsvarsavtale. Avtalen inkluderer tettere militært og industrielt samarbeid.
2: Norway is a small country but a big player.
3: Dette følger opp det Norge gjør over de siste 2-3 årene, det vi kaller en garderingsstrategi. Vi har NATO, det viktig for oss. Vi har vårt forsvar, det viktig med oss. Men vi ønsker å gå dypere med de landene som står oss nærmest for å sikre oss.
1: Det sa Kanadas forsvarsminister David McQuinty og statsminister Jonas Gahr Støre. Svensk politi etterforsker mulig valgfusk etter at venstrepartipolitiker Mohamed Abdulkadir Ali overraskende ble valgt inn I riksdagen. Ali stod på 9. plass på partiets liste, men fikk over 600 personstemmer. I følge en anmeldelse skal velgere ha fått utdelt penger og stemmesedler med Alis navn ferdig utfylt. Ali avviser å ha vært involvert. Siden 2023 det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn på norske barnevernsinstitusjoner, det skriver Bergens Tidende. Det tilsvarer ett selvmordsforsøk hver tredje dag. Byrådet I Oslo vil gjøre kollektivtransport gratis for barn under 13 år. Ordningen vil koste 60 millioner kroner I året og forutsetter statlig støtte. I studio André Ødeby, nyhetene fordeltet på VG.
4: En mann I 50-åra fra Sunnmøre tiltalt for en rekke tyveri av sykler og sparkesykler, eller for å ha tatt imot dem selv om de skal ha vært stjelt. En av syklene skal ha hatt en verdi på nesten 65 000 kroner. Mannen også tiltalt for butikktyveri I Ålesund, og saken skal opp for retten på nyåret, skriver NRK. Og bilister må regne med kolonnekjøring I Eiksundtunnelen fra våren 2027 frem til våren 2028, skriver Sunnmørsposten. Tunnelen skal blant annet få ny belysning, overvåkningskamera og oppgradert nødstrøm. Arbeidet skal I hovedsak foregå på kvelds- og nattestid, slik at trafikken kan gå som normalt på dagtid. Fylkeskommunen opplyser at kolonnene skal tilpasses blant annet fly, buss og hurtigbåtrute. Og brannvesenet rykket mandag kveld ut etter melding om brann I et kjøretøy I Nedre Strandgate I Ålesund. Brannen ble slukket av personer på stedet før brannvesenet kom fram. Ifølge 110-sentralen var det rolig på stedet. Og et Norwegian-fly fra Vigra til Oslo måtte snu kort tid etter avgang mandag ettermiddag. Piloten fikk et varsel om at bagasjeluka kunne være åpen og returnerte derfor til flyplassen for å undersøke saken. Norwegian forteller til Sunnmørsposten at luka var lukka og at varselet skyldtes en indikatorfeil. Flyet tok av igjen etter rundt 45 minutter på bakken.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Stort sett overskyet I dag med perioder med nedbør, utrykt for lokale tåke eller lave tåkeskyer på Sunnmøre. Sør- og sørvest frisk bris, fra I ettermiddag sørvest liten til stiv kuling på kysten, men minkende til kvelden. Og så skal temperaturene opp på rundt 16-17 grader I løpet av ettermiddagen.

Pharrell Williams, Happy, fikk du her I morgenshowet på Radio Ålesund. Og vi skal på fredag, som vanlig, dele ut gratis kinobilletter fra Odeon Kino. Og hvis du interessert I disse kinobillettene, så må du svare riktig på følgende spørsmål. I den nye action-dramafilmen Heart of the Beast, som har kinopremiere på fredag, Hvem spiller hovedrollen? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så du med I trekningen av gratis kinobilletter fra Odeon Kino.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det overskyet og uttrykt for nedbør de neste timene ifølge meteorologene før det blir en periode med oppholdsvær og så det uttrykt for nedbør igjen til kvelden. Med andre ord, litt skiftende gjennom tirsdagen, og det blir det også på vindfronten, svak vind fra nordøst nå, og så blir det en skiftende bris fra sør-sørvest utover dagen. Temperaturene de skal faktisk opp på 17-18 grader mellom meteorologene nå for tirsdagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Rundt Moa, Breivika og Spjelkavika så det stilt og rolig akkurat nå. Det rapporteres om fine kjøreforhold og egentlig over hele Sunnmøre akkurat nå.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Stillas til huset ditt. Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

Det var Ray, Where Is My Husband, her i morgenshowet på Radio Ålesund. Og vi skal tilbake til 80-tallet, 1989, Michael Bolton og Soul Provider.

0: Fontenehuset i Ålesund har startet et nytt tilbud for studenter og elever over 16 år som trenger støtte i skolehverdagen, skriver NRK. Målet å hjelpe flere med å fullføre utdanningen. Tilbudet skal blant annet gi hjelp til å finne struktur i studiearbeidet og et sted å jobbe sammen med andre. Det åpent for både heltids, deltids og nettstudenter. Og en mann i 50-årene fra Sunnmøre tiltalt for en rekke tyveri av sykler og sparkesykler, eller for å ha tatt imot dem selv om de skal ha vært stjelt. En av syklene skal ha hatt en verdi på nesten 65 000 kroner. Mannen også tiltalt for butikktyveri i Ålesund. Ifølge NRK skal saken opp for retten på nyåret. Og 11 fylkeskommuner støtter forslaget om å korte ned russetida til 9 dager neste år, ifølge en kartlegging fra NRK. Møre og Romsdal er blant fylkene som ønsker en kortere feiring til fordel for en eksamensfri uke. Akershus og Nordland er blant fylkene som imot forslaget. Og bilister må regne med kolonnekjøring i Eiksundtunnelen fra våren 2027 fram til våren 2028, skriver Sunnmørsposten. Tunnelen skal blant annet få ny belysning, overvåkningskamera og oppgradert nødstrøm. Arbeidet skal i hovedsak foregå på kvelds- og nattestid, slik at trafikken kan gå som normalt på dagtid. Fylkeskommunen opplyser at kolonnene skal tilpasses blant annet fly, buss og hurtigbåtrute.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett overskyet i dag med perioder med nedbør, uttrykt for lokale tåke eller lave tåkeskyer på Sunnmøre. Sør og sørvest frisk bris fra ettermiddag, sørvest liten til stiv kuling på kysten, men minkende til kvelden. Temperaturen skal opp på 17-18 grader i løpet av ettermiddagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Litt folk i sentrumsgatene i dag, og det kanskje ikke så veldig rart, for vi har faktisk nærmere 12 000 cruiseturister i Ålesund i dag. Iona med sine 5200 passasjerer og Aida Nova med sine 6654 passasjerer gjør at det blir folksomt, og vi ønsker både skipa og cruiseturisterne hjertelig velkommen til Ålesund. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Det er tirsdag, det er 22. september, og klokka har passert 9:30. Håper du har hatt en fin tirsdag så langt, og ikke minst at du får en fin tirsdag videre. Nå så venter det musikk fra Bella Kay, og låten den heter I Love It, I Love It, I Love It, I Love It.

0: arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Gul container!
3: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparbanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbomsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
4: Så til sportsnyhetene og landslagssjef Ståle Solbakken advarer mot å undervurdere Danmark før torsdagens Nations League hjemmekamp på Ullevål. Danmark har et lag nå bare fra toppklubba. Det kommer til å bli en jevn og tøff kamp garantert, sa Solbakken på pressekonferansen mandag. Etter Danmark venter Portugal på søndag og neste uke bortekampen mot Wales og Portugal. Og Danmarks landslagssjef Brian Riemer uten forsvarsstjerne Andreas Christensen til de kommende Nations League-kampene. Barcelona-stopperen skadet seg I siste kamp før landslagspausa og ute I flere uker. Christensens erstatter møter blant andre Erling Braut Haaland I Oslo torsdag. Og FIFA-president Gianni Infantino åpner for reformer I det internasjonale fotballforbundet. Ifølge The Athletic har han sendt et brev til FIFA-styret og medlemsnasjonene der han foreslår en uavhengig gjennomgang av hvordan forbundet tar store strategiske beslutninger. Han ønsker også en høringsrunde med medlemsnasjonene og andre aktører. Forslaget skal legges frem for FIFA-styret 15. oktober. Og Ørsta kan miste 3 poeng etter 4-0-seieren over Bergsøy I 4. divisjon. Bergsøy har protestert fordi Ørstas målskårer Marius Bjerkvik skulle ha sona karantene I kampen. Ørsta forklarer at de hadde regnet med et gult kort fra NM-kvalifiseringen og derfor lot han stå over feil seriekamp. Sunnmøre fotballkrets har mottatt protesten og Ørsta har 3 dager på å svare.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det blir overskyet med oppholdsvær fremover, men til ettermiddag og kveld så må vi nok forberede oss på nedbør. Samtidig som det vil være en skiftende bris fra sør-sør-vest gjennom tirsdagen og temperaturer opp på 17-18 grader faktisk i ettermiddag.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Still og rolig på veiene. Du på farta, kjør forsiktig og ha en fin tirsdag.
2: Dette morgenshowet.
0: God morgen.
1: Dette morgenshowet her på Radio Ålesund. 12 minutter på 10 har klokka blitt, og vi skal nå vie litt oppmerksomhet til et kommende bursdagsbarn, for på søndag så fyller Rutt Otterlei Næss år. Her står det gratulerer med dagen til morsomme og omsorgsfulle Rutt. Vi alle superheldige som har det, så stolt av det. Klem fra mamma. Gratulerer med dagen som kommer på søndag, Rutt. Håper du får en knakende fin dag. Og med den hyggelige hilsen så også hun Rutt påmeldt bursdagspakken her på Radio Ålesund, så vi skal trekke vinner av på torsdag. Og du kan også melde på kjent og kjære til bursdagspakken. Eneste kriterie det at vedkommende har bursdag i løpet av inneværende uke. Utover det så det fritt fram, og måten du melder på det følgende. Send kodeord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum der har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen den sender du til telefonnummer 2199. Nå så skal vi få mer musikk her i morgenshowet. Det Mike and The Mechanics som står klar med gode gamle Over My Shoulder.

0: Byggpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemme? Kom til Boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
4: Klokka den nærmer seg 10.00 denne tirsdagen 22. september, og vi skal ha en siste låt I 9-timen. Før vi avslører, mitt navn det Trond Inge, og det en sann glede å dele tirsdagen sammen med det. Nå skal vi få glede av litt musikk fra Def Leppard. Låten den heter Love Bites. God tirsdag.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. SAS regner med at den økte prisen på drivstoff vil koste dem 3,3 milliarder kroner I år. Fram til mars lå prisen på flybensin på om lag $700 per tonn. Nå ligger den på nesten det dobbelte. I verste fall ender SAS med et milliardunderskudd. Det ser luftfartsanalytiker Hans-Jørgen Elnes. Minst 5 personer skal være skadet etter en skyting utenfor en videregående skole I Tyrkia. Politiet jakter nå etter gjerningspersonen som flyktet fra stedet til fots. En mann I 30-årene ble I natt funnet sovende I en bil sør for Jessheim, med en lodd rifle pekende ut av førervinduet.
2: I bilen fant politiet også en hagle og to pistoler. Flere av våpnene var ladd. Mannen bosatt I Eidsvoll og hevdet ifølge politiet at han drev med skadefelling av rev. Han ble pågrepet og kjørt til legevakt for blodprøve, og også mistenkt for å ha kjørt bil påvirket av amfetamin.
1: Reporter Frode Sti. Byrådet I Oslo vil gjøre kollektivtransport gratis for barn under 13 år. Ordningen vil koste 60 millioner kroner I året og forutsetter statlig støtte. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Fontenehuset I Ålesund har startet et nytt tilbud for studenter og elever over 16 år som trenger støtte I skolehverdagen, skriver NRK. Målet å hjelpe flere med å fullføre utdanningen. Tilbudet skal blant annet gi hjelp til å finne struktur I studiearbeidet og et sted å jobbe sammen med andre. Det åpent for både heltids, deltids og nettstudenter. Og en mann I 50-åra fra Sunnmøre tiltalt for en rekke tyveri av sykler og sparkesykler, eller for å ha tatt imot dem selv om de skal ha vært stjelt. En av syklene skal ha hatt en verdi på nesten 65 000 kroner. Mannen også tiltalt for butikktyveri I Ålesund. Ifølge NRK skal saken opp for retten på nyåret. Og 11 fylkeskommuner støtter forslaget om å korte ned russetida til 9 dager neste år, ifølge en kartlegging fra NRK. Møre og Romsdal blant fylker som ønsker en kortere feiring til fordel for en eksamensfri uke. Akershus og Nordland blant fylker som imot forslaget. Og bilister må regne med kolonnekjøring I Eiksundtunnelen fra våren 2027 fram til våren 2028, skriver Sunnmørsposten. Tunnelen skal blant annet få ny belysning, overvåkningskamera og oppgradert nødstrøm. Arbeidet skal I hovedsak foregå på kvelds- og nattestid, slik at trafikken kan gå som normalt på dagtid. Fylkeskommunen opplyser at kolonnene skal tilpasses blant annet fly, buss og hurtigbåtrute.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene melder stort sett overskyet I dag, med perioder med nedbør, uttrykt for lokale tåke eller lave tåkeskyer på Sunnmøre. Sør- og sørvest frisk bris fra I ettermiddag, sørvest liten til stiv kuling på kysten, men minkende til kvelden. Temperaturen skal opp på rundt 17-18 grader I løpet av ettermiddagen.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Vi kan vel trygt si at morgenrushet har lagt seg denne tirsdagen, og det stort sett fin flyt på veiene rundt Ålesund og på Sunnmøre nå. Du på farta? Kjør forsiktig. Ha en fin tirsdag.

0: Nyhetsmorgen presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund så blir det stort sett overskyet I dag, og det utrygt for nedbør gjennom hele dagen, spesielt til ettermiddag og kveld. Temperaturen på 16-17 grader utover ettermiddagen, sammen med en skiftende bris fra sør-sør-vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Så langt ingen tegn til trafikale problemer på Sunnmøre, og vi satser på at den fine flyten vedvarer. Men husk, du må gjerne gi beskjed hvis du ser noe. Da kan du sende trafikktips på Facebook, eventuelt ringe inn på City 11 10 59.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
7: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70-100.
1: Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund, og det Trond Inge I studio. Det ikke mye om å gjøre før klokka blir 10:30. Da skal vi også få en aldri så lite lokalnyhetsoppdatering, for Sunnmøre regionråd har fått ny leder. Mer om det I lokalnyhetene klokka 10:30 altså. Nå skal det handle om kinokonkurransen, for vi har gjennom flere år delt ut utallige kinobretter fra Odeon Kino. Det skal vi selvfølgelig fortsette med, og neste mulighet for å stikke av med billetter, det på fredag, når vi skal trekke en ny vinner av kinokonkurransen her på Radio Ålesund. Og ikke bare det, på fredag så kommer det også en ny film på kino som heter Heart of the Beast, en action-drama med en ganske kjent skuespiller I hovedrollen. Og det vi lurer på I kinokonkurransen, det rett og slett, hvem det som spiller hovedrollen I filmen Heart of the Beast? Hvis du vet svaret, så det bare å sende en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så du med I trekningen av gratis kinobilletter fra Odeon Kino. Nå så det Brian McKnight som står for tur. Låten, den heter Back at One, og kom ut I 1999.

god gammeldags R&B fikk du der i låten til Brian McKnight, Back at One. Vi skal til en låt som i våres var veldig, veldig populært, og jeg mener jo på at den står seg ganske så godt fortsatt det. Tame Impala med Jenny Remix av låten Dracula. Riktig god tirsdag.

0: Ulstein-ordfører Stian Skorgen Scheide er valgt til ny styreleder i Sunnmøre regionråd. Han overtar etter Giske-ordfører Kenneth Langvatten. Regionrådet er et samarbeidsorgan for 15 kommuner som blant annet jobber med helse, samferdsel og næringsutvikling. Skorgen Scheide sier til NRK at han ønsker å styrke samarbeidet mellom kommunene. Og Fontenehuset i Ålesund har startet et nytt tilbud for studenter og elever over 16 år som trenger støtte i skolehverdagen, det skriver NRK. Målet er å hjelpe flere med å fullføre utdanninga. Tilbudet skal blant annet gi hjelp til å finne struktur i studiearbeidet og et sted å jobbe sammen med andre. Det er åpent for både heltid, deltid og nettstudenter. Og en mann i 50-årene fra Sunnmøre er tiltalt for en rekke tyveri av sykler og sparkesykler, eller for å ha tatt imot dem selv om de skal ha vært stjelt. En av syklene skal ha hatt en verdi på nesten 65 000 kroner. Mannen er også tiltalt for butikktyveri i Ålesund. Ifølge NRK skal saken opp for retten på nyåret. Og 11 fylkeskommuner støtter forslaget om å korte ned russefeiringen til 9 dager neste år, ifølge en kartlegging fra NRK. Møre og Romsdal er blant fylker som ønsker en kortere feiring til fordel for en eksamensfri uke. Akershus og Nordland er blant fylker som er imot forslaget.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene de melder om en stort sett overskyet dag med perioder med nedbør, uttrykt for lokal tåke på Sunnmøre, sør- og sørvest frisk bris fra i ettermiddag, sørvest liten til stiv kuling på kysten, men minkende til kvelden. Temperaturen skal opp på rundt 16-17 grader i løpet av ettermiddagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Jevnt over, fin flyt har det vært denne tirsdagen i Sunnmørs trafikken, og den fine flyten ser ut til å vedvare. Når det kommer til sentrumsaktivitet, så må vi vel kunne si at det er stilt og rolig på veiene, men folksomt i gatene. Ikke så rart med tanke på at vi har to store cruiseskip i Ålesund denne tirsdagen. Iona, som blir liggende til 17.00 med 5.200 passasjerer. Aida Nova, som blir liggende til 19.00 med 6.654 passasjerer.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Gi deg et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
2: Har du sett denne lille skiftenøyelen?
3: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
2: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
4: Hva med et reolsystem fra
5: Rydd.no?
6: Så til sportsnyhetene og landslagssjef Ståle Solbakken advarer mot å undervurdere Danmark før torsdagens Nations League hjemmekamp på Ullevål. Danmark har et lag nå bare fra toppklubba. Det kommer til å bli en jevn og tøff kamp garantert, sa Solbakken på pressekonferansen mandag. Etter Danmark venter Portugal på søndag og neste uke bortekamper mot Wales og Portugal. Og Danmarks landslagssjef Brian Riemer uten forsvarsstjerne Andreas Christensen til de kommende Nations League-kampene. Barcelona-stopperen skadet seg I siste kamp før landslagspausa og ute I flere uker. Christensens erstatter møter blant andre Erling Braut Haaland I Oslo torsdag. Og FIFA-president Gianni Infantino åpner for reformer I det internasjonale fotballforbundet. Ifølge The Athletic har han sendt et brev til FIFA-styret og medlemsnasjonene der han foreslår en uavhengig gjennomgang av hvordan forbundet tar store strategiske beslutninger. Han ønsker også en høringsrunde med medlemsnasjonene og andre aktører. Forslaget skal legges fram for FIFA-styret 15. oktober. Og Ørsta kan miste 3 poeng etter 4-0-seieren over Bergsøy I 4. divisjon. Bergsøy har protestert fordi Ørstas målskårer Marius Bjerkvik skulle ha sonet karantene I kampen. Ørsta forklarer at de hadde regnet med et gult kort fra NM-kvalifiseringen og derfor lot han stå over feil seriekamp. Sunnmøre fotballkrets har mottatt protesten og Ørsta har 3 dager på å svare.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Når det kommer til resten av tirsdagen, så ser de neste timene ut til å bli mye av det vi har hatt så langt, overskyet med en oppholdsvær, men når vi kommer til ettermiddag og kveld, da er det ventet nedbør her i Ålesund og i Ålesunds område. Gjennom dagen så får vi stort sett en skiftende bris fra sør-vest-vest, og så er det meldt om temperaturer på 16-17 grader denne tirsdagen 22. september.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Så langt så har det ikke vært tegn til trafikale problemer på Sunnmøre denne tirsdagen, og den fine flyten den ser ut til å vedvare, men husk, du må gjerne gi beskjed hvis du ser noe, for da kan vi varsle videre, og trafikktips sender du på Facebook, eventuelt så ringer du inn på 711 1059. Klokka nærmer seg 10 på 11, og morgenshowet denne tirsdagen 22. september går mot slutten. Vi rekker et par låter til, og første låt ut det er Climby Fisher med låten Love Changes Everything. Håper som tidligere sagt at din tirsdag har vært like kjekk som min, og ikke minst at du får en fin tirsdag videre.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Her er VG-nyhetene. Den såkalte Frogner-kvinnen krever ny runde om oppreisning fra Marius Borg Høyby. Hennes bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen mener saken ligger tett opp mot vold I nære relasjoner og at oppreisningen derfor bør være høyere inntil 250 000 kroner, ikke 110 000 kroner som Oslo Tingrett dømte ham til. Mange år I sentral figur I Stord Høyre, Fredrik Ugland Litleskare, forlater Høyre etter 12 år på grunn av partiets nei til å forlenge drivstoffavgiftskuttet. Litleskare mener Høyres ledelse distansert fra distriktsutfordringer. Han planlegger å stille til gjenvalg for et nytt parti. Norge og Kanada vil inngå et tettere samarbeid om forsvar. Et sentralt element et omfattende ubåtsamarbeid, der også Tyskland vil kjøpe samme ubåttype.
2: Things have changed, as the Prime Minister likes to say. Our relationship with the United States continues. We're managing it. But we're also diversifying. We've decided to move more fulsomely into the European Union, into the Indo-Pacific, into the Middle East. And Norway is a preferred partner of Canada's.
1: Sa Kanadas forsvarsminister David McGuinty. Norges største musikkfestival, Tons of Rock, avslører første smakebit på neste års program. Blant navnene finner vi Motley Crue, Judas Priest, Lynyrd Skynyrd og norske Satyriko. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ulstein-ordfører Stian Skorgen Scheide valgt til ny styreleder I Sunnmøre regionråd. Han overtar etter Giske-ordfører Kenneth Langvatten. Regionrådet et samarbeidsorgan for 15 kommuner som blant annet jobber med helse, samferdsel og næringsutvikling. Skorgen Scheide sier til NRK at han ønsker å styrke samarbeidet mellom kommunene. Og Fontenehuset I Ålesund har startet et nytt tilbud for studenter og elever over 16 år som trenger støtte I skolehverdagen, det skriver NRK. Målet å hjelpe flere med å fullføre utdanningen. Tilbudet skal blant annet gi hjelp til å finne struktur I studiearbeidet og et sted å jobbe sammen med andre. Det åpent for både heltid, deltid og nettstudenter. Og en mann I 50-årene fra Sunnmøre tiltalt for en rekke tyveri av sykler og sparkesykler, eller for å ha tatt imot dem selv om de skal ha vært stjelt. En av syklene skal ha hatt en verdi på nesten 65 000 kroner. Mannen også tiltalt for butikktyveri I Ålesund. Ifølge NRK skal saken opp for retten på nyåret. Og 11 fylkeskommuner støtter forslaget om å korte ned russefeiringen til 9 dager neste år, ifølge en kartlegging fra NRK. Møre og Romsdal blant fylker som ønsker en kortere feiring til fordel for en eksamensfri uke. Akershus og Nordland blant fylker som imot forslaget.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Massig sam, litt av en start han fikk på sin nye turné. Ed Sheeran var to konserter, og så smalte Macklemore som meldte pass, og så alle andre supportartistene hans med han, i tillegg til backingbandet, men også han hadde klart å tromme sammen et nytt band. Så da Ed Sheeran altså i gang med resten av turnéen sin, med nye backingmusikere, men uten oppvarmingsartister. Det ble en tøff start på den nye turnéen. Det var sånn at han vurderte å legge opp. Jeg vet ikke om du fikk med deg det. Men nå han altså i gang med resten av konsertene.

0: so I'll just do what I do.
1: Det er meg som synger Lucky.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet vårt I dag for det meste ganske skyet. Kanskje noen gløtt av sol innimellom I ettermiddag. Perioder med regn ser hovedsakelig ut til å bli I kveld, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Sør- og sørvest frisk bris de mest utsatte stedene. Fra I ettermiddag sørvest opp I liten til stiv kuling noen steder på kysten. Noe minkende vind I kveld, først I sør. Makstemperaturer rundt 16-17 grader I ettermiddag, minkende til 13-14 grader igjen utover kvelden.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

er Somber på kontoret. Du hørte Undressed. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer altså mot å undervurdere Danmark før torsdagens Nation League hjemmekamp på Ullevål. Danmark har et lag nå bare fra toppklubber. Det kommer til å bli en jevn og tøff kamp, garantert. Det var lyden I Solbakken på presskonferansen I går. Etter Danmark så det Portugal som neste på søndag allerede. Og så neste uke bortekamper kommer tett som hagel mot Wales og Portugal. Og den danske landslagssjefen Brian Reimer, han uten forsvarsstjernen sin Andreas Christensen til alle de kommende Nations League-kampene for Danmark. Han spiller I Barcelona. Stopperen skadet seg I siste kamp før landslagspausen og ute I flere uker. Reimer sa I går at han dunket hodet I puten fire ganger da han fikk vite om det forfallet. Christensen sin erstatter møter blant annet da Erling Braut Haaland og de andre I Oslo på torsdag. FIFA-president Gianni Infantino åpner for reformer I det internasjonale fotballforbundet. Visst nok, ifølge The Athletic, har han sendt et brev til FIFA-styret og medlemsnasjonene, der han foreslår en uavhengig gjennomgang av hvordan forbundene skal ta store strategiske beslutninger fremover. Han ønsker også en høringsrunde med medlemsnasjonene og andre aktører. Forslagene skal legges frem for FIFA-styret 15. oktober. Og så til slutt, Ørsta kan miste 3 poeng etter 4-0-seieren over Bergsøy I 4. divisjon. Bergsøy har protestert fordi Ørsta sin målskårer, Marius Bjerkvik, skulle ha sonet karantene I kampen. Ørsta forklarer at de hadde regnet med et gult kort fra NM-kvalifiseringen, og derfor lot han stå over feil seriekamp. Sunnmøre fotballkrets har mottatt protesten, og Ørsta har nå 3 dager på seg til å svare.

0: Olivia Dean, du hørte So Easy.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Take That. Du hørte You're a Superstar.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet vårt I dag for det meste ganske skyet. Kanskje noen gløtt av sol innimellom I ettermiddag. Perioder med regn ser hovedsakelig ut til å bli I kveld, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Sør- og sørvest frisk bris de mest utsatte stedene. Fra I ettermiddag sørvest opp I liten til stiv kuling noen steder på kysten. Noe minkende vind I kveld, først I sør. Makstemperaturer rundt 16-17 grader I ettermiddag, minkende til 13-14 grader igjen utover kvelden.

Det er Meghan Trainor, Get In Girl, innen klokka nærmer seg 12, og en nyhetsoppdatering av alt. Du hører på Radio Ålesund, kontoret, Aslak I studio, som slår følge med deg fram til 2. Denne tirsdagen, Paul Young og Sukero neste ut her hos oss. Dette Senza Una Donna.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är VG-nyheterna. Den så kallade Frogner-kvinnan kräver ny runde om uppreisning från Marius Borg Høyby, reporter André Ødeby.
2: Høyby blev i Oslo tingrett dømt til å betale kvinnen 110 000 kroner i oppreisning for vold, skadeverk, hensynsløs og seksuelt krenkende adferd. Kvinnens bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen mener saken ligger tett opp mot vold i nære relasjoner og at oppreisning derfor bør være høyere, inntil 250 000 kroner. Høybys forsvarer Petar Sekulic uenig og sier at de opprettholder sitt standpunkt.
1: Oljeprisen har falt brått nå i formiddag. Nordsjøolje handles for 99 dollar fatet i skrivende stund, ned rundt 1% for dagen. Oljeprisen har svingt med utviklingen i Midtøsten. I går falt den under 100 dollar for første gang på 2 uker. Oxford Economics rangerer Bergen som verdens nest beste by å bo i, kun slått av Canberra i Australia. Oslo på 6. plass i verden og 4. plass i Europa. Rangeringen vektlegger faktorer som inntektslikhet, lønninger og boligkostnader. Bergens Tidende omtalte rapporten først. Harald Eia blir programleder for LOL på Amazon Prime Video. Han tar over for komiker Sigrid Bonde Tusvik. Den nye sesongen LOL, den som ler sist Halloween, har snart premiere. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ulstein-ordfører Stian Skorgen Scheide valgt til ny styreleder i Sunnmøre regionråd. Han overtar etter Giske-ordfører Kenneth Langvatten. Regionrådet et samarbeidsorgan for 15 kommuner som blant annet jobber med helse, samferdsel og næringsutvikling. Skorgen Scheide sier til NRK at han ønsker å styrke samarbeidet mellom kommunene. Og Fontenehuset i Ålesund har startet et nytt tilbud for studenter og elever over 16 år som trenger støtte i skolehverdagen, det skriver NRK. Målet å hjelpe flere med å fullføre utdanningen. Tilbudet skal blant annet gi hjelp til å finne struktur i studiearbeidet og et sted å jobbe sammen med andre. Det åpent for både heltid, deltid og nettstudenter. Og en mann i 50-årene fra Sunnmøre tiltalt for en rekke tyveri av sykler og sparkesykler, eller for å ha tatt imot dem selv om de skal ha vært stjelt. En av syklene skal ha hatt en verdi på nesten 65 000 kroner. Mannen også tiltalt for butikktyveri i Ålesund. Ifølge NRK skal saken opp for retten på nyåret. Og 11 fylkeskommuner støtter forslaget om å korte ned russefeiringen til 9 dager neste år, ifølge en kartlegging fra NRK. Møre og Romsdal blant fylka som ønsker en kortere feiring til fordel for en eksamensfri uke. Akershus og Nordland blant fylka som imot forslaget.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Ida Lova med Svagere enn jeg. Radio Ålesund inn I en ny time med all musikken du trenger til arbeidsdagen din. Dette her splitter ny musikk fra Miley. Nytt album med samme navn. Den heter Bass Persuades. Let's go.

0: treningsnettverket B2B Arena.
1: Varslet vårt I dag for det meste ganske skyet, kanskje noen gløtt av sol innimellom I ettermiddag. Perioder med regn ser hovedsakelig ut til å bli I kveld, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Sør- og sørvest frisk bris de mest utsatte stedene, fra I ettermiddag sørvest opp I liten til stiv kuling noen steder på kysten. Noe minkende vind I kveld, først I sør. Makstemperaturer rundt 16-17 grader I ettermiddag, minkende til 13-14 grader igjen utover kveld.
2: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
2: Gul container!
3: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillaset.no

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet vårt I dag for det meste ganske skyet. Kanskje noen gløtt av sol innimellom I ettermiddag. Perioder med regn ser hovedsakelig ut til å bli I kveld, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Sør- og sørvest frisk bris de mest utsatte stedene. Fra I ettermiddag sørvest opp I liten til stiv kuling noen steder på kysten. Noe minkende vind I kveld, først I sør. Makstemperaturer rundt 16-17 grader I ettermiddag, minkende til 13-14 grader igjen utover kvelden.

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Det er bra musikk fra Delara. Etter sjelen i det klokka begynner å nærme seg ett. Radio Ålesund, tirsdag ettermiddag. Straks klar for en nyhetsoppdatering. Før det så er dette Savage Garden og Truly Madly Deeply.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Her er VG-nyhetene. Sharok Esasi, som siktet I Lørenskog-saken og knyttes til et stort narkotikabeslag, varetektsfengslet I 4 nye uker.
2: Retten mener det fare for at Esasi ville kunne påvirke vittner, medsiktede eller slette bevis på mobil og I skylagring dersom han slippes fri. Esasi nekter enhver befatning med narkotika, har hans forsvarer Victoria Holmen tidligere uttalt. Politiet bekrefter at det så langt ikke gjennomført avhør av 59-åringen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Byrådet I Oslo foreslår å øke rammen for kjøp av bolig til vanskeligstilte med 110 millioner kroner årlig fra 140 til 250 millioner kroner. Det kommer frem I Oslo-budsjettet som legges frem I morgen. I hovedstaden står 853 mennesker med rus- og psykiatrilidelser uten fast sted å bo. En mann I 50-årene I Frostating lagmannsrett frifunnet for uaktsomt bildrap etter en sparkesykkelulykke I Stjørdal 2024. Lagmannsretten har frifunnet ham for uaktsomt bildrap, men dømt ham til betinget fengsel I 30 dager og en bot på 60 000 kroner for ruskjøring. Den antatte gjerningspersonen bak en skyteepisode utenfor en videregående skole vest I Tyrkia pågrepet. Minst 8 mennesker skal være skadet, 2 av dem kritisk. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Ulstein-ordfører Stian Skorgen Scheide valgt til ny styreleder I Sunnmøre regionråd. Han overtar etter Giske-ordfører Kenneth Langvatten. Regionrådet et samarbeidsorgan for 15 kommuner som blant annet jobber med helse, samferdsel og næringsutvikling. Skorgen Scheide sier til NRK at han ønsker å styrke samarbeidet mellom kommunene. Og Fontenehuset I Ålesund har startet et nytt tilbud for studenter og elever over 16 år som trenger støtte I skolehverdagen, det skriver NRK. Målet å hjelpe flere med å fullføre utdanninga. Tilbudet skal blant annet gi hjelp til å finne struktur I studiearbeidet og et sted å jobbe sammen med andre. Det åpent for både heltid, deltid og nettstudenter. Og en mann I 50-årene fra Sunnmøre tiltalt for en rekke tyveri av sykler og sparkesykler, eller for å ha tatt imot dem selv om de skal ha vært stjelt. En av syklene skal ha hatt en verdi på nesten 65 000 kroner. Mannen også tiltalt for butikktyveri I Ålesund. Ifølge NRK skal saken opp for retten på nyåret. Og 11 fylkeskommuner støtter forslaget om å korte ned russefeiringen til 9 dager neste år, ifølge en kartlegging fra NRK. Møre og Romsdal blant fylker som ønsker en kortere feiring til fordel for en eksamensfri uke. Akershus og Nordland blant fylker som imot forslaget.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

synger Charlie Puth inn I en ny time. Da klokka godt og vel passert ett. Tidlig tirsdag ettermiddag. All musikken du trenger til arbeidsdagen din du sikret på Radio Ålesund. Jeg heter Aslak, får følge deg en time til fram til Jonas og ettermiddagsrøsje overtar klokka to. Vi har funnet fram denne her fra Coldplay. Du skal få Clocks, og så

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet vårt I dag for det meste ganske skyet. Kanskje noen gløtt av sol innimellom I ettermiddag. Perioder med regn ser hovedsakelig ut til å bli I kveld, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Sør- og sørvest frisk bris de mest utsatte stedene. Fra I ettermiddag sørvest opp I liten til stiv kuling noen steder på kysten. Noe minkende vind I kveld, først I sør. Makstemperaturer rundt 16-17 grader I ettermiddag, minkende til 13-14 grader igjen utover kveld.
2: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.

Du hørte Guilty rett rundt hjørnet sporten. Naturlig nok de norske landskampene som kommer tett som haggel nå de neste dagene. Det handler mye om nå. Før de skal I gang igjen med første kampen hjemme på Ullevål torsdag. Aha, skal få være med. Dette her I Call Your Name.

Landslagssjef Ståle Solbakken advarer altså mot å undervurdere Danmark før torsdagens Nation League hjemmekamp på Ullevål. Danmark har et lag nå bare fra toppklubber. Det kommer til å bli en jevn og tøff kamp, garantert. Det var lyden I Solbakken på presskonferansen I går. Etter Danmark så det Portugal som neste på søndag allerede. Og så neste uke bortekamper kommer tett som hagel mot Wales og Portugal. Og den danske landslagssjefen Brian Reimer, han uten forsvarsstjernen sin Andreas Christensen til alle de kommende Nations League-kampene for Danmark. Han spiller I Barcelona. Stopperen skadet seg I siste kamp før landslagspausen og ute I flere uker. Reimer sa I går at han dunket hodet I puten fire ganger da han fikk vite om det forfallet. Christensen sin erstatter møter blant annet Erling Braut Haaland og de andre I Oslo på torsdag. FIFA-president Gianni Infantino åpner for reformer I det internasjonale fotballforbundet. Visst nok, ifølge The Athletic så har han sendt et brev til FIFA-styret og medlemsnasjonene, der han foreslår en uavhengig gjennomgang av hvordan forbundene skal ta store strategiske beslutninger fremover. Han ønsker også en høringsrunde med medlemsnasjonene og andre aktører. Forslagene skal legges frem for FIFA-styret 15. oktober. Og så til slutt, Ørsta kan miste 3 poeng etter 4-0-seieren over Bergsøy I 4. divisjon. Bergsøy har protestert fordi Ørsta sin målskårer, Marius Bjerkvik, skulle ha sonet karantene I kampen. Ørsta forklarer at de hadde regnet med et gult kort fra NM-kvalifiseringen, og derfor lot han stå over feil seriekamp. Sunnmøre fotballkrets har mottatt protesten, og Ørsta har nå 3 dager på seg til å svare.

0: Har du sett dina lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra
3: Rydd.no?
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet vårt I dag for det meste ganske skyet. Kanskje noen gløtt av sol innimellom I ettermiddag. Perioder med regn ser hovedsakelig ut til å bli I kveld, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Sør- og sørvest frisk bris de mest utsatte stedene. Fra I ettermiddag sørvest opp I liten til stiv kuling noen steder på kysten. Noe minkende vind I kveld, først I sør. Makstemperaturer rundt 16-17 grader I ettermiddag, minkende til 13-14 grader igjen utover kvelden.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 14.
1: Her VG-nyhetene. Over 4000 personer I Norges fire største byer trenger kommunal bolig.
2: Leiemarkedene I byene sprengt, det mangler riktige boliger og det bygges få nye kommunale boliger. I Oslo står 853 mennesker med rus- og psykiatrilidelser uten fast sted å bo. I Oslo-budsjettet som legges fram I morgen foreslår byrådet å øke rammen for kjøp av boliger til vanskeligstilte med 110 millioner kroner årlig til 250 millioner kroner.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Mangeårig sentralfigur I Stord Høyre, Fredrik Ugland Litleskare, forlater Høyre etter 12 år grunnet partiets nei til å forlenge drivstoffavgiftskuttet. Litleskare mener Høyres ledelse distansert fra distriktsutfordringer. Det hvite hus I USA lanserer Trump-TV som svar på en boykott fra større medier. Fredag kunngjorde Trump at han utestenger enkelte medier fra det hvite hus for å rapportere falske nyheter. USAs fem største kringkastere har stanset poldekningen av presidenten og tar rettslige skritt. Det blir ingen videre prosess mot Vålerenga etter at Henrik Bjørdal ble solgt til Viking I de siste timene av overgangsvinduet. Saken handlet om hvorvidt klubbens aksjeselskap bidro til beslutningen om å selge kapteinen. NFF ba om en redegjørelse knyttet til beslutningsstrukturen I saken. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Ulstein-ordfører Stian Skorgen Scheide valgt til ny styreleder I Sunnmøre regionråd. Han overtar etter Giske-ordfører Kenneth Langvatten. Regionrådet et samarbeidsorgan for 15 kommuner som blant annet jobber med helse, samferdsel og næringsutvikling. Skorgen Scheide sier til NRK at han ønsker å styrke samarbeidet mellom kommunene. Og Fontenehuset I Ålesund har startet et nytt tilbud for studenter og elever over 16 år som trenger støtte I skolehverdagen, det skriver NRK. Målet å hjelpe flere med å fullføre utdanninga. Tilbudet skal blant annet gi hjelp til å finne struktur I studiearbeidet og et sted å jobbe sammen med andre. Det åpent for både heltid, deltid og nettstudenter. Og en mann I 50-årene fra Sunnmøre tiltalt for en rekke tyveri av sykler og sparkesykler, eller for å ha tatt imot dem selv om de skal ha vært stjelt. En av syklene skal ha hatt en verdi på nesten 65 000 kroner. Mannen også tiltalt for butikktyveri I Ålesund. Ifølge NRK skal saken opp for retten på nyåret. Og 11 fylkeskommuner støtter forslaget om å korte ned russefeiringen til 9 dager neste år, ifølge en kartlegging fra NRK. Møre og Romsdal blant fylker som ønsker en kortere feiring til fordel for en eksamensfri uke. Akershus og Nordland blant fylker som imot forslaget.

spor. Ruben, Miriam Bryant. Og der vi I gang. Ettermiddagsrushet, klokka hadde igjen passert to, og det tid for meg, Jonas, til å følge deg videre. Tirsdag I dag, 22. september. Jeg håper alt står bra til, og så skal jeg sette på musikk. Nå fra Alex Warren og GT Perez. You're the

0: Landslagssjef Ståle Solbakken advarer altså mot å undervurdere Danmark før torsdagens Nation League hjemmekamp på Ullevål. Danmark har et lag nå bare fra toppklubber. Det kommer til å bli en jevn og tøff kamp, garantert. Det var lyden I Solbakken på presskonferansen I går. Etter Danmark så det Portugal som neste på søndag allerede. Og så neste uke bortekamper kommer tett som hagel mot Wales og Portugal. Og den danske landslagssjefen Brian Reimer, han uten forsvarsstjernen sin Andreas Christensen til alle de kommende Nations League-kampene for Danmark. Han spiller I Barcelona. Stopperen skadet seg I siste kamp før landslagspausen og ute I flere uker. Reimer sa I går at han dunket hodet I puten fire ganger da han fikk vite om det forfallet. Christensen sin erstatter møter blant annet da Erling Braut Haaland og de andre I Oslo på torsdag. FIFA-president Gianni Infantino åpner for reformer I det internasjonale fotballforbundet. Visst nok, ifølge The Athletic, har han sendt et brev til FIFA-styret og medlemsnasjonene, der han foreslår en uavhengig gjennomgang av hvordan forbundene skal ta store strategiske beslutninger fremover. Han ønsker også en høringsrunde med medlemsnasjonene og andre aktører. Forslagene skal legges frem for FIFA-styret 15. oktober. Og så til slutt, Ørsta kan miste tre poeng etter 4-0-seieren over Bergsøy I fjerde divisjon. Bergsøy har protestert fordi Ørsta sin målskårer, Marius Bjerkvik, skulle ha sonet karantene I kampen. Ørsta forklarer at de hadde regnet med et gult kort fra NM-kvalifiseringen, og derfor lot han stå over feil seriekamp. Sunnmøre fotballkrets har mottatt protesten, og Ørsta har nå tre dager på seg til å svare.
1: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Varslet vårt I dag for det meste ganske skyet. Kanskje noen gløtt av sol innimellom I ettermiddag. Perioder med regn ser hovedsakelig ut til å bli I kveld. Uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Sør- og sørvest frisk bris de mest utsatte stedene. Fra I ettermiddag sørvest opp I liten til stiv kuling noen steder på kysten. Noe minkende vind I kveld, først I sør. Makstemperaturer rundt 16-17 grader I ettermiddag. Minkende til 13-14 grader igjen utover kvelden.

0: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brombil?
0: Nei
2: Er du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

0: Det är Alan Walker med Iselin Solheim och låta Faded.
1: Ulstein-ordfører Stian Skorgen Scheide er valgt til ny styreleder i Sunnmøre regionråd. Han overtar etter Giske-ordfører Kenneth Langvatten. Regionrådet er et samarbeidsorgan for 15 kommuner som blant annet jobber med helse, samferdsel og næringsutvikling. Skorgen Scheide sier til NRK at han ønsker å styrke samarbeidet mellom kommunene. Og Fontenehuset i Ålesund har startet et nytt tilbud for studenter og elever over 16 år som trenger støtte i skolehverdagen, det skriver NRK. Målet er å hjelpe flere med å fullføre utdanninga. Tilbudet skal blant annet gi hjelp til å finne struktur i studiearbeidet og et sted å jobbe sammen med andre. Det er åpent for både heltid, deltid og nettstudenter. Og en mann i 50-årene fra Sunnmøre er tiltalt for en rekke tyveri av sykler og sparkesykler, eller for å ha tatt imot dem selv om de skal ha vært stjelt. En av syklene skal ha hatt en verdi på nesten 65 000 kroner. Mannen er også tiltalt for butikktyveri i Ålesund. Ifølge NRK skal saken opp for retten på nyåret. Og 11 fylkeskommuner støtter forslaget om å korte ned russefeiringen til 9 dager neste år, ifølge en kartlegging fra NRK. Møre og Romsdal er blant fylker som ønsker en kortere feiring til fordel for en eksamensfri uke. Akershus og Nordland er blant fylker som er imot forslaget.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet vårt I dag for det meste ganske skyet, kanskje noen gløtt av sol innimellom I ettermiddag. Perioder med regn ser hovedsakelig ut til å bli I kveld, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Sør- og sørvest frisk bris de mest utsatte stedene, fra I ettermiddag sørvest opp I liten til stiv kuling noen steder på kysten. Noe minkende vind I kveld, først I sør. Makstemperaturer rundt 16-17 grader I ettermiddag, minkende til 13-14 grader igjen utover kvelden.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

Da er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Her er VG-nyhetene. Det hvite hus lanserer Trump TV som svar på boykotten fra større medier. USA-ekspert sier det sent, men positivt at medier nå står sammen.
2: Trump TV lover å vise de beste øyeblikkene, kunngjøringene og det siste og beste fra administrasjonen samlet på ett sted. Nyskapningen kommer etter at Trump fredag utestengte flere medier, som så svarte med å droppe dekningen av ham. At Fox er med styrker medias motboykott, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I kveld stenger politiet deler av Riksvei 4 i Gjøvik. De skal rekonstruere ulykken der en mann i 20-årene mistet livet natt til 5. september. Politiet tror mannen ble påkjørt mens han syklet. Kun dager før premieren trekker skuespiller Henriette Lien seg fra Skal vi danse. Årsaken en nedslitt hofte. Allerede neste uke skal hun etter planen få byttet ut hofta i en operasjon. Norge favoritter mot Danmark i Nations League på torsdag. Tross historikken, sier reporter Øyvind Herrebrøden.
3: Jeg gjentar et kjedelig statpoint der, at vi har aldri slått Danmark på over 100 år i en tellende kamp. Vi har slått Danmark i treningskamper, men når det har stått om poeng eller konkurranser, så har Norge fortsatt aldri greid å slå Danmark.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ulstein-ordfører Stian Skorgen Scheide valgt til ny styreleder i Sunnmøre regionråd. Han overtar etter Giske-ordfører Kenneth Langvatten. Regionrådet et samarbeidsorgan for 15 kommuner som blant annet jobber med helse, samferdsel og næringsutvikling. Skorgen Scheide sier til NRK at han ønsker å styrke samarbeidet mellom kommunene. Og Fontenehuset i Ålesund har startet et nytt tilbud for studenter og elever over 16 år som trenger støtte i skolehverdagen, det skriver NRK. Målet å hjelpe flere med å fullføre utdanninga. Tilbudet skal blant annet gi hjelp til å finne struktur i studiearbeidet og et sted å jobbe sammen med andre. Det åpent for både heltid, deltid og nettstudenter. Og en mann i 50-årene fra Sunnmøre tiltalt for en rekke tyveri av sykler og sparkesykler, eller for å ha tatt imot dem selv om de skal ha vært stjelt. En av syklene skal ha hatt en verdi på nesten 65 000 kroner. Mannen også tiltalt for butikktyveri i Ålesund. Ifølge NRK skal saken opp for retten på nyåret. Og 11 fylkeskommuner støtter forslaget om å korte ned russefeiringen til 9 dager neste år, ifølge en kartlegging fra NRK. Møre og Romsdal blant fylker som ønsker en kortere feiring til fordel for en eksamensfri uke. Akershus og Nordland blant fylker som imot forslaget.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In. Klokka passert 3. Vi klar for mer musikk og fortsette ettermiddagsrushet. Det meg, Jonas, her på Radio Ålesund som får være med fram til klokka blir 5. Jeg håper du har en fin tirsdag 22. september.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyer og perioder med regn, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer videre I dag. Sør og sørvest frisk bris utsatte plasser, sørvest liten eller stiv kuling på kysten. I morgen skyer, spredte regnbyger, sørvest eller skiftende bris, om kvelden dreiende nordøstlig og temperaturer rundt 12-13 grader.

Lucas Graham og Second Chance, 4:30. Statens vegvesen startet denne uka arbeidet med ny gang- og sykkelvei og busslomme langs E39 ved Veksle friluftsområdet I Ørsta. Prosjektet omfatter 220 meter gang- og sykkelvei. Den eksisterende bussholdeplassen blir stengt I anleggsperioden, som etter planen var etter 30. november. Trafikken på E39 vil I hovedsak gå som normalt gjennom anleggsperioden, det skriver NRK. Ulstein-ordfører Stian Skorgen Skeide altså valgt til ny styreleder I Sunnmøre regionråd. Han overtar etter Giske-ordfører Kenneth Langvatten. Regionrådet et samarbeidsorgan for 15 kommuner, som blant annet jobber med helse, samferdsel og næringsutvikling. Skorgen Skeide sier til NRK at han ønsker å styrke samarbeidet mellom kommunene. Fontenehuset I Ålesund har startet et nytt tilbud for studenter og elever over 16 år som trenger støtte I skolehverdagen, det skriver NRK. Målet å hjelpe flere med å fullføre utdanningen. Tilbudet skal blant annet gi hjelp til å finne struktur I studiearbeidet og en plass å jobbe sammen med andre. Det åpent for både heltids, deltids og nettstudenter.

0: pusse opp eller bygge nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: nyhetsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet og perioder med regn, utrygt for lokal tåke eller lave tåkeskyer videre I dag. Sør og sørvest frisk bris utsatte plasser, sørvest liten eller stiv kuling på kysten. I morgen skyet spredte regnbyger, sørvest eller skiftende bris, om kvelden dreiende nordøstlig og temperaturer rundt 12-13 grader.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåleskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har I dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik, ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring I vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Fint gjort! Og inn mot Haaland!

0: smertestilling, noe som også catchy den her Kygo instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. En tidligere sikkerhetsvakt ved USAs ambassade I Oslo dømt til 3 år og 6 måneder I fengsel for spionasje.
2: Retten mener mannen I 20-årene selv tok kontakt med både russiske og iranske myndigheter og tilbød dem informasjon mot betaling. Han har delt navn og adresser til ambassadeansatte, opplysninger om biler, etasje og evakueringsplaner, kommunikasjonsutstyr og informasjon om ansatte I etterretningstjenesten. Det var NRK som omtalte dommen fra Borgerting lagmannsrett først.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Statens undersøkelseskommisjon Kommisjonen for helse- og omsorgstjenester skal undersøke hva som gikk galt I hjemmet før dobbeltdrapene I Ski I 2024. En kvinne I 40-årene drepte moren og broren sin og har forklart I retten at hun så drap som eneste utvei fra en utholdelig situasjon. Byrådet I Oslo foreslår å øke rammen for kjøp av boliger til vanskeligstilte med 110 millioner kroner fra 140 til 250 millioner kroner. Det kommer fram I Oslo-budsjettet som legges fram I morgen. Alexander Ba og Kasper Dolberg ut av den danske landslagstroppen som skal møte Norge I Nations League. Fra før har Barcelonas midtstopper Andreas Christensen meldt forfall med en lårskade. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Statens veivesen startet denne uka arbeidet med ny gang- og sykkelvei og busslomme langs E39 ved vekselet friluftsområdet I Ørsta. Prosjektet omfatter 220 meter gang- og sykkelvei. Den eksisterende bussholdeplassen blir stengt I anleggsperioden, som etter planen var etter 30. november. Trafikken på E39 vil I hovedsak gå som normalt gjennom anleggsperioden, det skriver NRK. Ulstein-ordfører Stian Skorgen Skeide altså valgt til ny styreleder I Sunnmøre regionråd. Han overtar etter Giske-ordfører Kenneth Langvatten. Regionrådet et samarbeidsorgan for 15 kommuner, som blant annet jobber med helse, samferdsel og næringsutvikling. Skorgen Skeide sier til NRK at han ønsker å styrke samarbeidet mellom kommunene. Fontenehuset I Ålesund har startet et nytt tilbud for studenter og elever over 16 år som trenger støtte I skolehverdagen, det skriver NRK. Målet å hjelpe flere med å fullføre utdanningen. Tilbudet skal blant annet gi hjelp til å finne struktur I studiearbeidet og en plass å jobbe sammen med andre. Det åpent for både heltids, deltids og nettstudenter.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Isolsen og ABBA, og vi nå I innspurten av ettermiddagsrushet. Hele veien fram til fem så skal jeg, Jonas, være her med deg. Og vi skal høre mer musikk. Her Donkey Boy.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyer og perioder med regn, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer videre I dag. Sør og sørvest frisk bris utsatte plasser, sørvest liten eller stiv kuling på kysten. I morgen skyer, spredte regnbyger, sørvest eller skiftende bris, om kvelden dreiende nordøstlig og temperaturer rundt 12-13 grader.

0: greit når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

syng Ane Flem for oss her I ettermiddagsrøsje. Husk at du kan melde deg på om kampen, om gratis kinobilletter hos Odeon Ålesund. Det deler vi ut hver uke. Vi har et lite sånn quiz-spørsmål som handler om film, som hvis du svarer riktig på, så du også med I trekninga som skjer hver fredag. Ukas spørsmål, det hvem spiller hovedrollen I den nye filmen Heart of the Beast? Har du svaret på det, så send det til oss på Facebook. Skriv kino først, og så svaret ditt, og legg ved telefonnummer. Det ganske viktig. Gjør det, så trekker vi en heldig på

Statens vegvesen startet denne uka arbeidet med ny gang- og sykkelvei og busslomme langs E39 ved Veksle friluftsområde I Ørsta. Prosjektet omfatter 220 meter gang- og sykkelvei. Den eksisterende bussholdeplassen blir stengt I anleggsperioden, som etter planen var etter 30. november. Trafikken på E39 vil I hovedsak gå som normalt gjennom anleggsperioden, det skriver NRK. Ulstein-ordfører Stian Skorgen Skeide altså valgt ny styreleder I Sunnmøre regionråd. Han overtar etter Giske-ordfører Kenneth Langvatten. Regionrådet et samarbeidsorgan for 15 kommuner, som blant annet jobber med helse, samferdsel og næringsutvikling. Skorgen Skeide sier til NRK at han ønsker å styrke samarbeidet mellom kommunene. Fontenehuset I Ålesund har startet et nytt tilbud for studenter og elever over 16 år som trenger støtte I skolehverdagen, det skriver NRK. Målet å hjelpe flere med å fullføre utdanninga. Tilbudet skal blant annet gi hjelp til å finne struktur I studiearbeidet og en plass å jobbe sammen med andre. Det åpent for både heltids, deltids og nettstudenter.

0: pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme? Kom til Boligmessa I Sparbanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: NFFs påtalenevn henlegger saken mot Vålerenga etter salget av kaptein Henrik Bjørdal til Viking I sluttminuttene av overgangsvinduet. Nemnda skriver I sin uttalelse at den etter en konkret vurdering av klubbens redegjørelse og øvrig dokumentasjon ikke finner grunnlag for påtale. Bakgrunnen var spørsmål om klubbens aksjeselskap hadde vært involvert I beslutningen om å selge Bjørdal. Erik Botheim tar det med ro etter at Ståle Solbakken antyder at vikingspissen I landslagstroppen på nåde. Han kan fortsette å melde I vei, sier Botheim til NTB, to dager før Nasjonsligaen starter mot Danmark på Ullevål stadion. Botheim tilbake I troppen altså etter at Alexander Sørloth ut med skade, og innrømmer at han ikke hadde forventet uttaket. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer mot å undervurdere Danmark før torsdagens oppgjør. Det kjente å bli en jevn og tøff kamp, garantert, sa Solbakken på presskonferansen I går. Etter Danmark vant Portugal på søndag, og neste uke bortekampen mot Wales og Portugal. FIA varsler endringer I Formel 1-reglene fra neste sesong. Løpene kortes ned fra 305 til 290 kilometer, noe som tilsvarer 2-3 runder færre avhengig av banen. Tretimersgrensa for løp som avbrytes fjernes, og det innføres I stand en tidsgrense per konkurransedag. Selve løpene varer maksimalt I 2 timer.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett skyer og perioder med regn, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer videre I dag. Sør og sørvest frisk bris utsatte plasser, sørvest liten eller stiv kuling på kysten. I morgen skyer, spredte regnbyger, sørvest eller skiftende bris, om kvelden dreiende nordøstlig og temperaturer rundt 12-13 grader.

0: konteiner. Konteinerkonsult. Vi har sunnet med de guleste konteinerene.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Her er veggnyhetene. USA er verdensledende på alle områder, sa president Donald Trump da han talte til FNs generalforsamling I New York nå I ettermiddag.
2: America is back, and our country is stronger today than ever before. Our economy is the envy of the world. Our military is the most powerful on earth. Our technology is second to none, and we are leading in virtually everything.
1: Kvinnen som I 2024 drepte sin mor og bror I Ski ble frikjent. Nå skal en undersøkelse finne svar på hva som gikk galt hjemme før drapene.
3: Det bekrefter Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Saken berører oss alle. Vi som samfunn har et ansvar for å prøve å forstå hvordan dette kunne skje, sier direktør Andres Neset til VG. Vi vet at dette utfordringer nesten alle kommuner strever med. Vi går inn I saken fordi vi mener det mye å lære her, sier han.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norges fotballforbund har gitt Vålerenga en bot på nær 200 000 etter supporterbråk og hærverk på Åråsen. Bakgrunnen supporternes bruk av knallskudd og blinkers samt kasting av gjenstander på banen under kampen. Klubben varsler utestengelse av skyldige supportere. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Statens vegvesen startet denne uka arbeidet med ny gang- og sykkelvei og busslomme langs E39 ved vekselet friluftsområdet I Ørsta. Prosjektet omfatter 220 meter gang- og sykkelvei. Den eksisterende bussholdeplassen blir stengt I anleggsperioden, som etter planen var etter 30. november. Trafikken på E39 vil I hovedsak gå som normalt gjennom anleggsperioden, det skriver NRK. Ulstein-ordfører Stian Skorgen Skeide altså valgt ny styreleder I Sunnmøre regionråd. Han overtar etter Giske-ordfører Kenneth Langvatten. Regionrådet et samarbeidsorgan for 15 kommuner, som blant annet jobber med helse, samferdsel og næringsutvikling. Skorgen Skeide sier til NRK at han ønsker å styrke samarbeidet mellom kommunene. Fontenehuset I Ålesund har startet et nytt tilbud for studenter og elever over 16 år som trenger støtte I skolehverdagen, det skriver NRK. Målet å hjelpe flere med å fullføre utdanninga. Tilbudet skal blant annet gi hjelp til å finne struktur I studiearbeidet og en plass å jobbe sammen med andre. Det åpent for både heltids, deltids og nettstudenter.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat 70-100-100.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Stort sett skyet og perioder med regn, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer videre i dag. Sør og sørvest frisk bris utsatte plasser, sørvest liten eller stiv kuling på kysten. I morgen skyet spredte regnbyger, sørvest eller skiftende bris, om kvelden dreiende nordøstlig og temperaturer rundt 12-13 grader.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyer og perioder med regn, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer videre I dag. Sør og sørvest frisk bris utsatte plasser, sørvest liten eller stiv kuling på kysten. I morgen skyer, spredte regnbyger, sørvest eller skiftende bris, om kvelden dreiende nordøstlig og temperaturer rundt 12-13 grader.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump truet med å utslette Iran da han talte til FNs generalforsamling I ettermiddag.
2: Will a deal be made that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal right after the election. Because it doesn't make sense for them not to.
1: Etterpå ble Grønland-avtalen undertegnet I en seremoni I FNs hovedkvarter. Sikkerhetsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland sikrer alliert tilstedeværelse og holder fiendene unna, sa Danmarks statsminister Mette Frederiksen. En mannlig journalist I 30-årene tiltalt for forsikringsbedrageri etter å ha meldt det samme kamera stjålet tre ganger. Tilsammen meldte han verdier for 99 000 kroner stjålet. Han erkjenner å ha gjort noe veldig dumt, sier forsvareren hans. Hayden Panettieres dødsårsak nå bekreftet. Skuespilleren døde etter å ha inntatt en rekke ulike stoffer, deriblant fentanyl ifølge rettsmedisinerne. Dødsfallet klassifisert som en ulykke, melder CNN. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: har du sett dina lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra
3: Rydd.no?
4: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Mold or prey, she fell down the sewer and got led astray.

0: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump truet med å utslette Iran da han talte til FNs generalforsamling I ettermiddag.
2: Will a deal be made that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope? Of future greatness or generations.
1: Etterpå ble sikkerhetsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnet I en seremoni I FNs hovedkvarter. Avtalen sikrer alliert tilstedeværelse og holder fiendene unna, sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Statsminister Jonas Gahr Støre roser Grønland-utviklingen, men reagerer kraftig på presidentens Iran-retorikk.
3: En verden hvor man utsletter sivilisasjoner, det er en mørk verden. Dette jo trusselspråk. For han sier jo samtidig at alternativet å inngå en avtale som I verden helt fantastisk for Iran, og de kan blomstre. Så det jo noen voldsomme kontraster han trekker opp. Det Trumps stil. Men jeg synes det blir feil å si at vi skal si at vi ikke tar ord fra en president på alvor.
1: Togstreiken fortsetter, og vi har nå oppdatert oversikten over innstilte tog I dagene fremover. I morgen det 169 innstilte tog, og torsdag det 168 avganger innstilt alle på Østlandet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: En tredukke får liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør huset Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett 70100.
2: Håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff er en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

0: Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: kostet et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Hatchling, noe som også Gatchy er den her kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Har du sett dina lille skiftenøyel?
4: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
5: Hva med et reolsystem fra
6: Rydd.no?

0: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: just do what I do.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.
2: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to quality hotell, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

0: bedrøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Gul konteiner!
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
3: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Highlight. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.
4: Brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
5: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
5: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gir deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
6: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
7: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

Jeg heter Erik, og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
3: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brannbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
4: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
3: Du en hund?
2: Nei
4: En elefant?
2: Nei
3: En brannbil?
2: Nei
4: du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
4: av det?
2: Nei, mamma, du
4: For du ser akkurat sånn ut
2: Altså du, nå spiller vi spill
5: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
6: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker I de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
7: Har du sett dine lille skiftenøyel?
8: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
7: Nei, men jeg fant dine forrige firma-juletrefoten.
9: Hva med et reolsystem fra
10: Rydd.no?
11: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no
12: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank. Ung litt lenger.

0: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud som du kun får på boligmessa denne helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Notto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: Ja, dere!
1: Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter...
2: Bærbar blæblæser!
3: Bærbar blæblæser!
2: Blæblæser!
3: Blæblæser!
2: Bærbar blæblæblæs!
3: Blæblæblæblæs!
2: Blæs,
3: blæs, blæs!
1: Velblåst!
4: Vel, vel! På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70100.
6: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemme? Kom til Boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25.–27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brannbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
7: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsund Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
8: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
9: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.